شان مستر شان کی میٹھی آواز میں ابھی آپ نے سانگ کو سنا, فاون حسین دباب جن ہے دوستو, ادت نارائن. ادت نارائن آپ کو فرمائیں گے کہ ہواؤں نے یہ کہا, اور جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہوا بھی آواز دیتا ہے دوستو, لیکن کہتا ہے ہوا مجھے معلوم نہیں ہے. آشا رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ گیت سن کر پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کہتا ہے اور ہوا نے کیا کہا, آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. آپ خود سنیے دل اور جان سے.

ہاشمی نے فلم میں کام کیے۔ دوستو، یہ فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے، چوبیسوں گھنٹہ آپ کے ساتھ، جو ہم سب جڑے رہتے ہیں، ہمارے سبھی کولیخا ساتھی اپنے اپنے سمے پہ اور یہاں اپستھت ہو کر کے کاریکرم کو رکھتے ہیں۔ کسی نے میرے پاس یہ سندیش کو بھیجا ہے کہ حد سے زیادہ سیدھا سادہ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، حد سے زیادہ سیدھا سادھا ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنگل میں سب سے پہلے سیدھے پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو آپ خود سمجھدار ہو، سمجھ جانا کیا سندیش دینا چاہتے ہیں۔ جو ویکتی نے ہمیں ہمارے پاس یہ سندیش کو بھیجا ہے، ایم فی نام ہے ان کا، ہمیں کہو سندر سا گیت کی اور بڑھیں گے۔

ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، محمد رفیع جی آپ کو سنانے والے ہیں. From the movie My Love سے آپ سنیں گے، The Mighty مکیش جی آپ کو سنانے والے ہیں.

شان مستر شان کی میٹھی آواز میں ابھی آپ نے سانگ کو سنا. فاون حسین دباب چن ہے دوستو, ادت نارائن. ادت نارائن آپ کو فرمائیں گے کہ ہواؤں نے یہ کہا, اور جیسے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہوا بھی آواز دیتا ہے دوستو, لیکن کہتا ہے ہوا مجھے معلوم نہیں ہے. آشا رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ گیت سن کر پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کہتا ہے اور ہوا نے کیا کہا آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. آپ خود سنیے دل اور جان سے.

الشيطان. فلم سادھو اور شیطان سے سنے ہم نے یہ سندر سا گیت محمود کے ایکٹ کی ہوئی ہے. آنسو آ جاتے ہیں رونے سے پہلے, سنیے تو جی کہ